Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Редица села в световен мащаб изчезват заради суша или наводнения. Климатичните промени превръщат селата в негодни за живот територии. Така се появяват климатичните бежанци и хората принудени да напуснат домовете си. Представете си,

поколения наред от едно и също семейство обработвате една и съща земя и изкарвате прехраната си от нея. Но един ден тази земя сякаш ви казва: не може да живеете повече тук. Къде бихте отишли? А какво ще стане, ако причината да напуснете дома си не е война, икономическа криза или политически конфликт, а ледник, който с всеки изминал ден се топи? Хималаите са известни като едни от водните кули на света. Там обаче ледниците се топят, а реките, които векове наред са давали живот, за броени минути могат да се превърнат в смъртоносна стихия и да пометат цели села. А когато водата премина, какво остава за милионите хора, които живеят там? Неотдавнашните стихийни наводнения от преливащи ледникови езера, известни като Глов, както и внезапните порои в Непал, разтърсиха света. Но за тези бедствия се разкриват историите на хора, които за една нощ губят домовете и селата си, които са изграждали с години и поколения труд. Непал е сред страните, които са изправени пред едни от най-тежките последици от климатичната криза, свързани с водата и миграцията на хора, въпреки че приносът на страната към световните въглеродни емисии е почти нулев. При разглеждане на предисторията на наводненията в Непал става ясно, че процесът, предизвикващ бедствия в Хималаите, не е внезапно явление. Той е резултат от продължителните промени в климата и от постепенното преобразяване на планинската среда. Във високите планински райони вечната замръзналост, която в продължение на хиляди години свързва скалите и ледените маси, започва да се топи заради повишаването на световните температури. Учените предупреждават, че размразяването на този замръзнал слой може да отслаби планинските склонове и основите на ледниците. Това увеличава опасността от падащи скални маси, свлачища и други бедствия в планинските райони. С отстъпването на ледниците се образуват и разширяват ледникови езера. В тях се събират все по-големи количества вода. Ако естествените прегради около тези езера бъдат повредени, милиони кубически метри вода могат за много кратко време да се стекат към долините. В седмиците и месеците преди някои от бедствията се наблюдават необичайни промени в движението на ледниците на голяма надморска височина. Сателитните данни, например, показват, че с ускоряването на топенето се увеличава и скоростта, с която ледниците се придвижват. Стопената вода и кълта, които се стичат надолу, придобиват кафяв цвят заради голямото количество наноси и натрупалата се стопена вода. И тук идва един важен въпрос. Как можем да се предпазим от подобно бедствие? Макар че самото природно явление може да настъпи внезапно, промените, които го предхождат, могат да бъдат наблюдавани. Това дава възможност последиците да бъдат ограничени. Един от начините са системите за ранно предупреждение, в които активно участват и местните жители. При тях доброволци следят промените в нивото на водата в горните части на речните басейни. Могат да се използват и основни датчици за измерване на водното равнище. При опасност хората в долните части на долините се предупреждават чрез сирени, мегафони или кратки текстови съобщения. Така сигналът може да стигне до тях в рамките на няколко минути. През последните години все по-широко се използват автоматични наблюдателни станции, които следят метеорологичните условия и внезапните промени в нивото на реките. Но стръмният и труднодостъпен релеф на Хималаите затруднява мониторинга на всички райони. Особено в отдалечените и тесни долини не винаги могат да бъдат получени непрекъснати данни в реално време. Затова технологиите и познанията на местните хора не трябва да се разглеждат като взаимно изключващи се, дори на

напротив. Те взаимно се допълват. Там, където датчикът не е ефективен, човешкото наблюдение може да се окаже решаващо. А ако комуникационните мрежи прекъснат, традиционните начини за подаване на сигнал могат да спасят човешки живот. Понякога бедствието е неизбежно, дори когато са взети всички възможни мерки. А какво можем да направим тогава, за да се защитим? При наводнение от преливащо Ледниково езеро, всяка секунда може да бъде решаваща. Затова хората, които живеят в населените места по дъното на долините, щом забележат признаци на опасност или бъдат задействани предупредителни сирени, трябва внезапно да се насочат към най-близките високи и безопасни райони. Трябва да се има предвид и възможният срив на съвременните комуникационни мрежи. Тогава местните жители могат да използват други начини за предупреждение, като викове, свирки или звукови системи по планински склонове, за да предупредят хората в околните и по-високо разположените селища. Ако след бедствието са разрушени пътища и мостове, до изолираните райони могат да бъдат изградени временни пътища или висящи мостове с наличните на терен средства и материали. Пострадалите и хората, останали в капан на бедствието, трябва да получат помощ възможно най-бързо. Първоначалните спасителни и помощни дейности трябва да се организират с общите усилия на местните жители до пристигането на професионалните екипи, защото при големи природни бедствия първите, които могат да се притекат на помощ, не винаги са професионалните спасителни екипи. Понякога човекът, който спасява живот в първите минути, е просто съсед. Но ако искаме да ограничим разрушителните последици от бедствията в планинските села и в районите, които са най-силно засегнати от климатичната криза, и да предотвратим преселването на хора заради промените в климата, са необходими конкретни мерки. На първо място водата в рисковите ледникови езера трябва да бъде отведена контролирано чрез специални отводнителни канали. Поддържането на водата в езерата в безопасни граници може да премахне опасността от внезапното им изпускане. Селата, изградени непосредствено до речните корита и изложени на постоянна опасност от наводнения, трябва да бъдат преместени на по-високи и безопасни терени с държавна подкрепа. Тези нови селища, естествено, трябва да бъдат изградени така, че да бъдат устойчиви на природни бедствия. Местните хора трябва да бъдат насърчавани да се преместят доброволно и безопасно в тези райони, без да губят връзката със своята култура и общност. Защото климатичната миграция не означава просто да напуснеш дома си. Понякога означава да оставиш зад себе си, професията си, начина си на живот, традициите и общата памет на една цяла общност. Всеки леден масив, откъснат от върховете на Хималаите, не е просто знак, че един далечен ледник се топи. Той може да означава заличаването на хилядолетна култура и история. Това, което се случва днес в Непал, може да се окаже само началото на голяма климатична миграция, която утре може да засегне различни части на света. Планините мълчат, но топящият се лед ясно ни казва, че ако не вземем мерки на време, след нас могат да останат само безмълвни долини, защото климатичните промени не означават само повишаване на температурите. Понякога те означават промяна в посоката на една река, понякога опустяването на един дом, а понякога човек, който никога не може да се върне там, откъдето е роден. Планините мълчат, но топящите се ледници ясно ни заявяват, че ако не действаме днес, утре, сред безмълвните долини, могат да останат и изоставени човешки съдби. Скритият образ на Палестина.

Тайните на купола на скалата. Мили слушатели, днес се отправяме към Йерусалим, към онзи златен купол, който се издига високо към небето. Как мислите, дали архитектурата е просто градеж от камъни? Според мен, нейната душа се крие не само в каменните блокове, но и в строгата геометрия, в играта на светлината и в утекването на звука. Нека ги открием заедно. Намираме се в Йерусалим. Щом вдигнете очи сред тесните улички на старият град пред вас, върху обширния двор на комплекса Алакса се разкрива в целият си блясък един величествен силует. Златният купол на купола на скалата улавя дневната светлина и грее като царска колона. Строежът на храма започва в края на 7 век по заповед на умаядският халиф Абд ал-Малик ибн Марван и завършва през 691-92 година. Изграждането му се ръководи от двама видни за времето си учени от поколението Табиин, Раджа ибн Хайва и Ядис ибн Салам. При изграждането на този паметник умаядите стъпват върху художественото наследство на древните цивилизации, за да сътворят напълно нова ислямска естетика. Вплитайки майсторски мотиви от византийско и сасанитско изкуство, те създават един от най-старите монументални шедьоври в ислямският свят, достигнали до наши дни. А тайната на този съхранен през вековете архитектурен паметник е била заложена в самия му проект още от самото начало. Този замисъл не е случайен избор, той определя цялото вътрешно разпределение и геометрично равновесие на храма. Осмоъгълната форма придава на сградата дълбоко чувство за симетрия и ред. В самото сърце на кубата Сахра почива свещената скала, обгърната от два концентрични пръстена от колони. Вътрешният пръстен се състои от 4 масивни пилона и 12 колони, а външните осмоъгълни стени завършват тази съвършена структура. Тук геометрията не е просто външна украса за окото. Тя е видимата носеща система, която подрежда пространството и му предава пълна хармония. В самия център на тази математическа съвършеност лежи естествената скала с диаметър между 13 и 18 метра, която се издига на близо 2 метра над пода. Тази скала пази паметта на една от най-древните духовни традиции на човечеството. В ислямското предание се вярва, че именно от тук пророкът се е издигнал към небесата в нощта на нощното пътешествие Мирач. В юдейската традиция тя се свързва с преданието за Авраам, а в християнството с древния Йерусалимски храм и неговите свети места. В продължение на векове този камък са се предавали легенди, че уж се носи във въздуха. В действителност под него има кухина, известна като Бир ал-Арвах, кладенецът на душите. Това подземие от незапомнени времена подхранва различни религиозни разкази. Когато в центъра на една архитектурна творба бъде поставен такъв монументален природен обект, сградата не го заличава, а го прегръща и го закриля. В проекта на кубата Сахра храмът се оформя около самата скала, превръщайки я в свой животворен център. Щом вдигнем погледа си от скалата нагоре, стигаме до мястото, където математиката се среща с небето, до самият купол. Макар отвън да изглежда като излят от чисто злато, той не е изцяло златен. Изграден върху дървена носеща конструкция, през вековето и куполът е претърпявал редица обновления, а външната му обвивка е подменена в различни епохи. Златистият блясък, който виждаме днес от разстояние, се дължи на фино златено покритие. Куполът с диаметър около 20 метра се издига на централната носеща система. Четирите пилона и 12-те колони са основните носещи елементи на тази конструкция. Тежестта се разпределя плавно от центъра към периферията, задържайки сградата в съвършено геометрическо равновесие. Един купол всъщност не крепи просто небето, той изчислява как да носи неговата въображаема.

Uma težest. Би било погрешно да виждаме тук единствено дърво и камък. В този храм светлината също е част от градежа. Преминавайки през прозорците, дневният лъч се среща с златистите стъклени мозайки, цветните витражи и мраморните повърхности, променяйки изцяло атмосферата. Така светлината не просто озарява интериора, а прави самата архитектура видима. Майсторите са изчистили с точност не само разположението на стените и арките, но и начина, по който светлината пада върху тях. А какво можем да кажем за звука? Мраморът, обширните каменни повърхности, сводовете и централният купол улавят и преобразяват всяко отекване. Думата, изречена под купола, се отбива от стените и остава да трепти в пространството още известно време. Така към онова, което виждаме с очите си, се добавя още едно измерение – онова, което добавяме с слуха си. В ислямското изкуство и архитектурата геометрията има съдбоносно значение. Кубата Сахра не е просто сграда, а съчетание от съвършени пропорции. Тази повтаряща се геометрична хармония съчетава елементи от местните художествени традиции, за да помогне за раждането на нов ислямски естетически език. Архитектурата и украсата тук преосмислят византийското и сасанитското наследство, създавайки свой собствен неповторим облик. Геометрията тук не е просто повърхностен орнамент за запълване на празнините. Чрез повторението, симетрията и пропорцията се превръща в азбука на реда. Този геометричен език, който се развива с векове в ислямското изкуство, не просто украсява архитектурните повърхности, но им придава ритъм и цялост. Важна подробност, която трябва да се знае за Кубата Сахра, е, че той не е джамия в класическият смисъл на думата. Това е величествен свещен паметник, съграден около свещената скала, за да я съхрани в свой център. През вековете различните владетели са оставили своите следи тук. По времето на абасидският халиф Ал-Мамун са нанесени промени в надписите. Когато през 12 век кръстоносците завладяват Йерусалим, те покриват скалата с мрамор и превръщат сградата в църква. През 1187 година, след като освобождава Йерусалим, Салах ад-Дин Еюби премахва този мрамор и много от елементите от кръстоносната епоха, възстановявайки ислямският облик на светинята. В османската епоха султан Сюлейман Великолепни извършва мащабна реставрация. Външните мозайки от умаядско време са заменени с изящни изниски плочи, а на прозорците са поставени гипсови витражи. Така Кубата Сахра съчетава над умаядското си наследство и силното присъствие на османското изкуство. Днес грижата, опазването и управлението на този уникален паметник се осъществяват от институционална структура с дълбоки исторически и правни основания. Храмът се намира под йорданско-хашемитско покровителство, осъществявано чрез Йерусалимската ислямска вакъфска администрация към Министерството на вакъфите на Йордания. Подкрепяните от Йордания институции отдавна играят важна ключова роля в поддържането и регистрацията на ислямските свети места в Йерусалим. В документите на ЮНЕСКО също изрично се подчертава необходимостта от запасването на историческото статукво в комплекса Ал-Акса и ролята на йорданският вакъф. На международно ниво ЮНЕСКО поддържа старият град на Йерусалим и неговите стени в списъка на световното наследство в опасност, провеждайки политики и механизми за опазване на културното световно наследство. През 2026 година Комитетът за световно наследство потвърди запазването на този статут без промяна. Така опазването на място се съчетава с Международната система за защита на културните ценности. Але въпреки този международен правен статут и историческо покровителство, днес Йерусалим и комплексът Ал-Акса продължават да бъдат арена на сериозно напрежение. Решенията на ЮНЕСКО подчертават неизменно необходимостта да се зачита историческото статукво на Харам Ал-Шариф и да се пази културната му цялост. В същото време, провокативните навлизания в комплекса, извършването на религиозни ритуали и споровете около ползването на свещеното пространство остават в дневният ред на международните организации.
При тези кризи периодично се въвеждат и ограничения за достъпа на палестинските мюсюлмани до джамията Алакса. Опазването на духовната тъкан и историческата идентичност на Йерусалим и Алакса означава защита не само на днешната памет, но и на общото наследство за бъдещите поколения. Ето защо съхраняването на статуквото и съхранението на културната цялост остават сред най-важните теми на международната общност. И въпреки целият този натиск, повече от 13 века Кубат ас-Сахра стои с достоинство на същото това свято място. Епохите се сменят, властта над града е преминавала от едни ръце в други, извършвани са архитектурни възстановителни дейности. Но скалата в центъра и изящната геометрия около нея са запазили духа на сградата през вековете. Може би най-голямата тайна на Кубат ас-Сахра е, че той носи върху себе си не просто тежестта на камъка, но и тежестта на самото време. Мили слушатели, в следващото ни предаване ще слезем в тъмните тунели под каменните улици на древните градове. Ще тръгнем по дирите на тогавашните отбранителни системи и военното наследство на тази земя. До чуване! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Редица села в световен мащаб изчезват заради суша или наводнения. Климатичните промени превръщат селата в негодни за живот територии. Така се появяват климатичните бежанци и хората принудени да напуснат домовете си. Представете си, че три поколения наред от едно и също семейство обработвате една и съща земя и изкарвате прехраната си от нея. Но един ден тази земя сякаш ви казва: не може да живеете повече тук. Къде бихте отишли? А какво ще стане, ако причината да напуснете дома си не е война, икономическа криза или политически конфликт, а ледник, който с всеки изминал ден се топи? Хималаите са известни като едни от водните кули на света. Там обаче ледниците се топят, а реките, които векове наред са давали живот, за броени минути могат да се превърнат в смъртоносна стихия и да пометат цели села. А когато водата премина, какво остава за милионите хора, които живеят там? Неотдавнашните стихийни наводнения от преливащи ледникови езера, известни като Глов, както и внезапните порои в Непал, разтърсиха света. Но за тези бедствия се разкриват историите на хора, които за една нощ губят домовете и селата си, които са изграждали с години и поколения труд. Непал е сред страните, които са изправени пред едни от най-тежките последици от климатичната криза, свързани с водата и миграцията на хора, въпреки че приносът на страната към световните въглеродни емисии е почти нулев. При разглеждане на предисторията на наводненията в Непал става ясно, че процесът, предизвикващ бедствия в Хималаите, не е внезапно явление. Той е резултат от продължителните промени в климата и от постепенното преобразяване на планинската среда. Във високите планински райони вечната замръзналост, която в продължение на хиляди години свързва скалите и ледените маси, започва да се топи заради повишаването на световните температури. Учените предупреждават, че размразяването на този замръзнал слой може да отслаби планинските склонове и основите на ледниците. Това увеличава опасността от падащи скални маси, свлачища и други бедствия в планинските райони. С отстъпването на ледниците се образуват и разширяват ледникови езера. В тях се събират все по-големи количества вода. Ако естествените прегради около тези езера бъдат повредени, милиони кубически метри вода могат за много кратко време да се стекат към долините. В седмиците и месеците преди някои от бедствията се наблюдават необичайни промени в движението на ледниците на голяма надморска височина. Сателитните данни, например, показват, че с ускоряването на топенето се увеличава и скоростта, с която ледниците се придвижват. Стопената вода и кълта, които се стичат надолу, придобиват кафяв цвят заради голямото количество наноси и натрупалата се стопена вода. И тук идва един важен въпрос. Как можем да се предпазим от подобно бедствие? Макар че самото природно явление може да настъпи внезапно, промените, които го предхождат, могат да бъдат наблюдавани. Това дава възможност последиците да бъдат ограничени. Един от начините са системите за ранно предупреждение, в които активно участват и

0: местните жители. При тях доброволци следят промените в нивото на водата в горните части на речните басейни. Могат да се използват и основни датчици за измерване на водното равнище. При опасност хората в долните части на долините се предупреждават чрез сирени, мегафони или кратки текстови съобщения. Така сигналът може да стигне до тях в рамките на няколко минути. През последните години все по-широко се използват автоматични наблюдателни станции, които следят метеорологичните условия и внезапните промени в нивото на реките. Но стръмният и труднодостъпен релеф на Хималаите затруднява мониторинга на всички райони. Особено в отдалечените и тесни долини, не винаги могат да бъдат получени непрекъснати данни в реално време. Затова технологиите и познанията на местните хора не трябва да се разглеждат като взаимно изключващи се, дори напротив. Те взаимно се допълват. Там, където датчикът не е ефективен, човешкото наблюдение може да се окаже решаващо. А ако комуникационните мрежи прекъснат, традиционните начини за подаване на сигнал могат да спасят човешки живот. Понякога бедствието е неизбежно, дори когато са взети всички възможни мерки. А какво можем да направим тогава, за да се защитим? При наводнение от преливащо Ледниково езеро, всяка секунда може да бъде решаваща. Затова хората, които живеят в населените места по дъното на долините, щом забележат признаци на опасност или бъдат задействани предупредителни сирени, трябва внезапно да се насочат към най-близките високи и безопасни райони. Трябва да се има предвид и възможният срив на съвременните комуникационни мрежи. Тогава местните жители могат да използват други начини за предупреждение, като викове, свирки или звукови системи по планински склонове, за да предупредят хората в околните и по-високо разположените селища. Ако след бедствието са разрушени пътища и мостове, до изолираните райони могат да бъдат изградени временни пътища или висящи мостове с наличните на терен средства и материали. Пострадалите и хората, останали в капан на бедствието, трябва да получат помощ възможно най-бързо. Първоначалните спасителни и помощни дейности трябва да се организират с общите усилия на местните жители до пристигането на професионалните екипи, защото при големи природни бедствия първите, които могат да се притекат на помощ, не винаги са професионалните спасителни екипи. Понякога човекът, който спасява живот в първите минути, е просто съсед. Но ако искаме да ограничим разрушителните последици от бедствията в планинските села и в районите, които са най-силно засегнати от климатичната криза, и да предотвратим преселването на хора заради промените в климата, са необходими конкретни мерки. На първо място водата в рисковите ледникови езера трябва да бъде отведена контролирано чрез специални отводнителни канали. Поддържането на водата в езерата в безопасни граници може да премахне опасността от внезапното им изпускане. Селата, изградени непосредствено до речните корита и изложени на постоянна опасност от наводнения, трябва да бъдат преместени на по-високи и безопасни терени с държавна подкрепа. Тези нови селища, естествено, трябва да бъдат изградени така, че да бъдат устойчиви на природни бедствия. Местните хора трябва да бъдат насърчавани да се преместят доброволно и безопасно в тези райони, без да губят връзката със своята култура и общност. Защото климатичната миграция не означава просто да напуснеш дома си. Понякога означава да оставиш зад себе си, професията си, начина си на живот, традициите и общата памет на една цяла общност. Всеки леден масив, откъснат от върховете на Хималаите, не е просто знак, че един далечен ледник се топи. Той може да означава заличаването на хилядолетна култура и история. Това, което се случва днес в Непал, може да се окаже само началото на голяма климатична миграция, която утре може да засегне различни части на света. планините мълчат, но топящият селец ясно ни казва, че ако не вземем мерки на време, след нас могат да останат само безмълвни долини, защото климатичните промени не означават само повишаване на температурите. Понякога те означават промяна в посоката на една река, понякога опустяването на един дом, а понякога човек, който никога не може да се върне там, откъдето е роден. Планините мълчат, но топящите се ледници ясно ни заявяват, че ако не действаме днес, утре, сред безмълвните долини, могат да останат и изоставени човешки съдби.
1: Скритият образ на Палестина.

Тайните на купола на скалата. Мили слушатели, днес се отправяме към Йерусалим, към онзи златен купол, който се издига високо към небето. Как мислите, дали архитектурата е просто градеж от камъни? Според мен, нейната душа се крие не само в каменните блокове, но и в строгата геометрия, в играта на светлината и в отекването на звука. Нека ги открием заедно. Намираме се в Йерусалим. Щом вдигнете очи сред тесните улички на старият град пред вас, върху обширния двор на комплекса Алакса се разкрива в целият си блясък един величествен силует. Златният купол на купола на скалата улавя дневната светлина и грее като царска колона. Строежът на храма започва в края на 7 век по заповед на умаядският халиф Абд ал-Малик ибн Марван и завършва през 691-92 година. Изграждането му се ръководи от двама видни за времето си учени от поколението Табиин, Раджа ибн Хайва и Ядис ибн Салам. При изграждането на този паметник умаядите стъпват върху художественото наследство на древните цивилизации, за да сътворят напълно нова ислямска естетика. Вплитайки майсторски мотиви от византийско и сасанитско изкуство, те създават един от най-старите монументални шедьоври в ислямския свят, достигнали до наши дни. А тайната на този съхранен през вековете архитектурен паметник е била заложена в самия му проект още от самото начало. Този замисъл не е случайен избор, той определя цялото вътрешно разпределение и геометрично равновесие на храма. Осмъгълната форма придава на сградата дълбоко чувство за симетрия и ред. В самото сърце на кубата Сахра почива свещената скала, обгърната от два концентрични пръстена от колони. Вътрешният пръстен се състои от 4 масивни пилона и 12 колони, а външните осмъгълни стени завършват тази съвършена структура. Тук геометрията не е просто външна украса за окото. Тя е видимата носеща система, която подрежда пространството и му предава пълна хармония. В самия център на тази математическа съвършеност лежи естествената скала с диаметър между 13 и 18 метра, която се издига на близо 2 метра над пода. Тази скала пази паметта на една от най-древните духовни традиции на човечеството. В ислямското предание се вярва, че именно от тук пророкът се е издигнал към небесата в нощта на нощното пътешествие Мирач. В юдейската традиция тя се свързва с преданието за Авраам, а в християнството с древния Йерусалимски храм и неговите свети места. В продължение на векове този камък са се предавали легенди, че уж се носи във въздуха. В действителност под него има кухина, известна като Бир ал-Арвах, кладенецът на душите. Това подземие от незапомнени времена подхранва различни религиозни разкази. Когато в центъра на една архитектурна творба бъде поставен такъв монументален природен обект, сградата не го заличава, а го преогръща и го закриля. В проекта на кубата Сахра храмът се оформя около самата скала, превръщайки я в свой животворен център.

щом вдигнем погледа си от скалата нагоре, стигаме до мястото, където математиката се среща с небето, до самият купол. Макар отвън да изглежда като излят от чисто злато, той не е изцяло златен. Изграден върху дървена носеща конструкция, през вековето и куполът е претърпявал редица обновления, а външната му обвивка е подменена в различни епохи. Златистият блясък, който виждаме днес от разстояние, се дължи на фино златено покритие. Куполът с диаметър около 20 метра се издига на централната носеща система. Четирите пилона и 12-те колони са основните носещи елементи на тази конструкция. Тежестта се разпределя плавно от центъра към периферията, задържайки сградата в съвършено геометрическо равновесие. Един купол всъщност не крепи просто небето. Той изчислява как да носи неговата въображаема тежест. Би било погрешно да виждаме тук единствено дърво и камък. В този храм светлината също е част от градежа. Преминавайки през прозорците, дневният лъч се среща с златистите стъклени мозайки, цветните витражи и мраморните повърхности, променяйки изцяло атмосферата. Така светлината не просто озарява интериора, а прави самата архитектура видима. Майсторите са изчистили с точност не само разположението на стените и арките, но и начина, по който светлината пада върху тях. А какво можем да кажем за звука? Мраморът, обширните каменни повърхности, сводовете и централният купол улавят и преобразяват всяко отекване. Думата, изречена под купола, се отбива от стените и остава да трепти в пространството още известно време. Така към онова, което виждаме с очите си, се добавя още едно измерение – онова, което добавяме с слуха си. В ислямското изкуство и архитектурата геометрията има съдбоносно значение. Кубата Сахра не е просто сграда, а съчетание от съвършени пропорции. Тази повтаряща се геометрична хармония съчетава елементи от местните художествени традиции, за да помогне за раждането на нов ислямски естетически език. Архитектурата и украсата тук преосмислят византийското и сасанитското наследство, създавайки свой собствен неповторим облик. Геометрията тук не е просто повърхностен орнамент за запълване на празнините. Чрез повторението, симетрията и пропорцията се превръща в азбука на реда. Този геометричен език, който се развива с векове в ислямското изкуство, не просто украсява архитектурните повърхности, но им придава ритъм и цялост. Важна подробност, която трябва да се знае за Кубата Сахра, е, че той не е джамия в класическият смисъл на думата. Това е величествен свещен паметник, съграден около свещената скала, за да я съхрани в свой център. През вековете различните владетели са оставили своите следи тук. По времето на абасидският халиф Ал-Мамун са нанесени промени в надписите. Когато през 12 век кръстоносците завладяват Йерусалим, те покриват скалата с мрамор и превръщат сградата в църква. През 1187 година, след като освобождава Йерусалим, Салах ад-Дин Еюби премахва този мрамор и много от елементите от кръстоносната епоха, възстановявайки ислямският облик на светинята. В османската епоха султан Сюлейман Великолепни извършва мащабна реставрация. Външните мозайки от умаядско време са заменени с изящни изниски плочи, а на прозорците са поставени гипсови витражи. Така Кубата Сахра съчетава над умаядското си наследство и силното присъствие на османското изкуство. Днес грижата, опазването и управлението на този уникален паметник се осъществяват от институционална структура с дълбоки исторически и правни основания. Храмът се намира под йорданско-хашемитско покровителство, осъществявано чрез Йерусалимската ислямска вакъфска администрация към Министерството на вакъфите на Йордания. Подкрепяните от Йордания институции отдавна играят важна ключова роля в поддържането и регистрацията на ислямските свети места в Йерусалим. В документите на ЮНЕСКО също изрично се подчертава необходимостта от запасването на историческото статукво в комплекса Ал-Акса и ролята на йорданският вакъф. На международно ниво ЮНЕСКО поддържа стария град.

на Йерусалим и неговите стени в списъка на световното наследство в опасност, провеждайки политики и механизми за опазване на културното световно наследство. През 2026 година Комитетът за световно наследство потвърди запазването на този статут без промяна. Така опазването на място се съчетава с Международната система за защита на културните ценности. Але въпреки този международен правен статут и историческо покровителство, днес Йерусалим и комплексът Ал-Акса продължават да бъдат арена на сериозно напрежение. Решенията на ЮНЕСКО подчертават неизменно необходимостта да се зачита историческото статукво на Харам Ал-Шариф и да се пази културната му цялост. В същото време, провокативните навлизания в комплекса, извършването на религиозни ритуали и споровете около ползването на свещеното пространство остават в дневният ред на международните организации. При тези кризи периодично се въвеждат и ограничения за достъпа на палестинските мюсюлмани до джамията Ал-Акса. Опазването на духовната тъкан и историческата идентичност на Йерусалим и Ал-Акса означава защита не само на днешната памет, но и на общото наследство за бъдещите поколения. Ето защо съхраняването на статуквото и съхранението на културната цялост остават сред най-важните теми на международната общност. И въпреки целият този натиск, повече от 13 века Кубата Сахра стои с достоинство на същото това свято място. Епохите се сменят, властта над града е преминавала от едни ръце в други, извършвани са архитектурни възстановителни дейности. Но скалата в центъра и изящната геометрия около нея са запазили духа на сградата през вековете. Може би най-голямата тайна на Кубата Сахра е, че той носи върху себе си не просто тежестта на камъка, но и тежестта на самото време. Мили слушатели, в следващото ни предаване ще слезем в тъмните тунели под камените улици на древните градове. Ще тръгнем по дирите на тогавашните отбранителни системи и военното наследство на тази земя. До чуване! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!